0: Repeteam te acum, eh?
1: Ju do pëjam shkullin e idio. Ju do pëjam shkullin e idio. E kështë të shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shëtë shët